0: kay chunka kura watakuna tanya kausakuna llaki ñakari ukupi.
1: Bolivia suyunchepeqa yaq hasapapunchay pachak iskay chunka qanchisniyuq denuncias nisqata churanku. Yaki ñakaripi kausakuna kamachaj kinsa pachak tawachunka pusaqniyuq nisqanman hina.
2: Warmikuna hinaqa mana kikinpi qhepakuyta tisunmanchu, hinaqa ñawpajman rinallanchejpuni tiyan.
1: Warmikuna ñawpajman qaskinallapajpuniqa suyashanku sumaq wakichiykunata kamachejkunamanta. Kawsayninku sumaq jark'asqa kananpaj, derechosninkupis kutichisqa kananpaj, hatunpajta qhawasqa kananku tiyan may uyarisqataj. Tukuy warmikuna mana manchachikuy ukhupi kawsanankupaj, hatunpaj qhawasqataj kanankupaj qanmanta noqamanta kashanchayqa. Tukuy kallpakuna warmikuna allin kawsaypi kanankupaj.
3: CAEJA, Ujuya y Kashan, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización, Despatriarcalización, Isja, Chanda Pinquisja, Proyecto Vida sin Violencia, Solidar Suizamanta, Embajada Suizamanta, Bolivia Picagyanapaininguan.